0: esoka ngo na yam ebiane ndi na wa namba nde njamu mwe na kwana esoka pe ya biane mudi mwese tona ponda yo no bube. Bona etilanga mbube nyulanje na beno bazonta ne olanga yeye yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo besoka na besoka tumoto tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mam mabendi Songe la disuwa Mbate bane
1: Songe la disuwa
0: Senga peso yin sunandombi.